yetulo mukuto monsaba pati sampulo belo yetulo sampulo belo yetulo sampulo belo yetulo mukuto monsaba pati sampulo belo yetulo sampulo belo yetulo sampulo belo yetulo mukuto monsaba pati sampulo belo yetulo sampulo belo yetulo sampulo belo yetulo mukuto monsaba.